0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oaks, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să își ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: physical and see if you would touch me.
1: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
2: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Life.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live Live.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Live. Live. Τέρα.
1: Moi je boudais,

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

live. Live. Τέρα. Hit the beat and take it to the verse now.

0: nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live, live, live,

0: cream.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
3: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
4: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
7: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
8: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
6: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
8: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
6: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius la Megidia și Fetești, în timp ce la Murfa, Tlar și Cernavodă aerul se va încălzi ceva mai mult, termometrele urcând spre 36, chiar 37 de grade. Vântul va sufla dinspre nord și va prinde putere pe parcursul zilei, aducând intensificări temporare cu viteze ce pot atinge între 40 și 60 de km pe oră. În același timp, umiditatea relativă a aerului va oscila între 35 și 50% pe timpul zilei, urmând să crească treptat odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, când va atinge valori de 60 până la 70%. De asemenea, izolat, spre seară, pot apărea câteva averse de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi foarte mici. La noapte, termometrele ne vor indica valori minime ce vor coborî până la 22-23 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă la Murfa, Tlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Regimul termic va fi însă ușor mai temperat comparativ cu cel de astăzi, cu maxime ce se vor situa în jurul la 31 până la 33 de grade. Lăsând la o parte gradele din termometre, știți acea vorbă veche și plină de duh? Se spune că putem să ne plângem că trandafirii au spini sau putem să ne bucurăm că spinii au trandafiri. Asta e de fapt magia recunoștinței. Sigur că viața nu ne aduce doar zile senine, mai apar și momente de cumpănă, mici neajunsuri sau tot felul de bătăi de cap care par să ne pună piedici. Sunt spinii de care ne mai agățăm uneori. Dar dacă ne antrenăm să vedem mai întâi o vorbă bună primită de la un om drag când ne este greu, o amintire frumoasă care ne face să zâmbim din senin sau curajul interior de a privi mereu înainte cu speranță, ziua se schimbă complet. Recunoștința nu șterge problemele cu buretele, dar ne dă porția de energie și zâmbetul de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu fruntea sus. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă Plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius la Megidia și Fetești, în timp ce la Murf, Atlar și Cernavodă, aerul se va încălzi ceva mai mult, termometrele urcând spre 36, chiar 37 de grade. Vântul va sufla dinspre nord și va prinde putere pe parcursul zilei, aducând intensificări temporare cu viteze ce pot atinge între 40 și 60 de km pe oră. În același timp, umiditatea relativă a aerului va oscila între 35 și 50% pe timpul zilei, urmând să crească treptat odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, când va atinge valori de 60 până la 70%. De asemenea, izolat, spre seară, pot apărea câteva averse de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi foarte mici. La noapte, termometrele ne vor indica valori minime ce vor coborî până la 22-23 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă la Murf, Atlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Regimul termic va fi însă ușor mai temperat comparativ cu cel de astăzi, cu maxime ce se vor situa în jurul la 31 până la 33 de grade. Lăsând la o parte gradele din termometre, știți acea vorbă veche și plină de duh? Se spune că putem să ne plângem că trandafirii au spini sau putem să ne bucurăm că spinii au trandafiri. Asta e de fapt magia recunoștinței. Sigur că viața nu ne aduce doar zile senine, mai apar și momente de cumpănă, mici neajunsuri sau tot felul de bătăi de cap care par să ne pună piedici. Sunt spinii de care ne mai agățăm uneori. Dar dacă ne antrenăm să vedem mai întâi o vorbă bună primită de la un om drag când ne este greu, o amintire frumoasă care ne face să zâmbim din senin sau curajul interior de a privi mereu înainte cu speranță, ziua se schimbă complet. Recunoștința nu șterge problemele cu buretele, dar ne dă porția de energie și zâmbetul de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu fruntea sus. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Lift

Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live life, live Terra.
4: Ce ne mai place în weekend? Ne place să ne relaxăm, să ascultăm muzică bună, de asta am ales să stăm împreună în cele ce urmează. Graziela Ionescu sunt, am revenit aici la butoane pentru voi și, bineînțeles, o să avem și ceva informații interesante, așa că rămâneți cu mine și chiar dați volumul mai sus. Salutare!

supliment și dieta deceniului pentru cei care vor să slăbească vine la pachet cu mari riscuri pentru sănătate și vorbim despre asta pentru că a fost foarte promovată această dietă. Primul studiu care a analizat la scară largă acest tip de dietă extrem arată că persoanele care o aleg au un risc crescut de a muri din cauza unor afecțiuni cardiovasculare. Mai exact, acest tip de dietă îți dă voie să mănânci cât vrei, dar nu când vrei. Mesele zilnice se comprimă într-un interval de cel mult 8 ore pe zi. Nu este de joacă cu aceste diete, cred că cel mai bine este să mergem la un specialist atunci când vrem să adoptăm un nou stil de viață. Mai bine grasă și frumoasă, cum spunea bunica pe vremuri.

științe au descoperit un dinozaur cu armură bizară formată din țepi lungi de un metru. Se pare că oamenii de știință chiar își caută de lucru. Fosilele de Spicomelus afer, o specie care a trăit acum 165 de milioane de ani, i-au șocat pe experții aceștia, spunând că nu au mai văzut niciodată un astfel de specimen. Fosilele au fost descoperite de un fermier local în Maroc și reprezintă primul specimen de Ankylosaurus, un grup de dinozauri cu osteoderme sau plăci de armură și o măciucă mare la capătul cozii, descoperit în Africa. În timp ce admiră câteva oase de dinozauri din Muzeul de Istorie Naturală, Bulă îl întreabă pe gardian: da, mi-am adus aminte de acest banc. Câți ani au? Au 73 de milioane, 4 ani și 6 luni. Este un număr destul de exact. De unde le cunoști vârsta atât de precis? Ei bine, oasele de dinozauri aveau 73 de milioane de ani când am început să lucrez aici și asta a fost acum 4 ani și jumătate.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius la Megidia și Fetești, în timp ce la Murf, Atlar și Cernavodă, aerul se va încălzi ceva mai mult, termometrele urcând spre 36, chiar 37 de grade. Vântul va sufla dinspre nord și va prinde putere pe parcursul zilei, aducând intensificări temporare cu viteze ce pot atinge între 40 și 60 de km pe oră. În același timp, umiditatea relativă a aerului va oscila între 35 și 50% pe timpul zilei, urmând să crească treptat odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, când va atinge valori de 60 până la 70%. De asemenea, izolat, spre seară, pot apărea câteva averse de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi foarte mici. La noapte, termometrele ne vor indica valori minime ce vor coborî până la 22-23 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă la Murf, Atlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Regimul termic va fi însă ușor mai temperat comparativ cu cel de astăzi, cu maxime ce se vor situa în jurul la 31 până la 33 de grade. Lăsând la o parte gradele din termometre, știți acea vorbă veche și plină de duh? Se spune că putem să ne plângem că trandafirii au spini sau putem să ne bucurăm că spinii au trandafiri. Asta e de fapt magia recunoștinței. Sigur că viața nu ne aduce doar zile senine, mai apar și momente de cumpănă, mici neajunsuri sau tot felul de bătăi de cap care par să ne pună piedici. Sunt spinii de care ne mai agățăm uneori. Dar dacă ne antrenăm să vedem mai întâi o vorbă bună primită de la un om drag când ne este greu, o amintire frumoasă care ne face să zâmbim din senin sau curajul interior de a privi mereu înainte cu speranță, ziua se schimbă complet. Recunoștința nu șterge problemele cu buretele, dar ne dă porția de energie și zâmbetul de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu fruntea sus. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Live Terra.

la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche la Cernavodă pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile.

0: echivalentul a 50 de carduri bancare pe an. Știați asta? Aceasta este cantitatea de plastic pe care noi toți o ingerăm în fiecare an prin consumul de alimente, băuturi sau prin folosirea produselor cosmetice sau de îngrijire. Asta reiese din ultimele studii de specialitate din Statele Unite și China. Specialiștii în toxicologie atrag atenția că nanoparticulele de plastic care ajung în organismul nostru provoacă în timp boli autoimune, cheaguri de sânge ori boli pulmonare cronice. Da, ingerăm echivalentul a 50 de carduri bancare și ne mai și îmbolnăvim, măcar dacă le ingeram și băgam banii în noi.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

farfurie îți poate influența calitatea somnului, arată o nouă cercetare. Un studiu realizat recent în Columbia sugerează că un consum crescut de fructe și legume poate contribui la un somn mai odihnitor. Schimbările mici pot face diferența. E încurajator să știi că odihna mai bună e într-o anumită măsură în controlul tău. Rezultatele nu sunt complet surprinzătoare, dar e important de menționat că studiul a fost mic și bazat în principal pe participanți tineri de sex masculin. Asta limitează aplicabilitatea concluziilor, au declarat cercetătorii. Te cred și eu că studiul a fost făcut pe tineri, căci în rest, după o vârstă, nu te mai ia somnul așa ușor, nici să fii picat cu ceară.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
6: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
6: Savora! Pentru momente dulci împreună.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius la Megidia și Fetești, în timp ce la Murfa, Tlar și Cernavodă aerul se va încălzi ceva mai mult, termometrele urcând spre 36, chiar 37 de grade. Vântul va sufla dinspre nord și va prinde putere pe parcursul zilei, aducând intensificări temporare cu viteze ce pot atinge între 40 și 60 de km pe oră. În același timp, umiditatea relativă a aerului va oscila între 35 și 50% pe timpul zilei, urmând să crească treptat odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, când va atinge valori de 60 până la 70%. De asemenea, izolat, spre seară, pot apărea câteva averse de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi foarte mici. La noapte, termometrele ne vor indica valori minime ce vor coborî până la 22-23 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă la Murfa, Tlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Regimul termic va fi însă ușor mai temperat comparativ cu cel de astăzi, cu maxime ce se vor situa în jurul la 31 până la 33 de grade. Lăsând la o parte gradele din termometre, știți acea vorbă veche și plină de duh? Se spune că putem să ne plângem că trandafirii au spini sau putem să ne bucurăm că spinii au trandafiri. Asta e de fapt magia recunoștinței. Sigur că viața nu ne aduce doar zile senine, mai apar și momente de cumpănă, mici neajunsuri sau tot felul de bătăi de cap care par să ne pună piedici. Sunt spinii de care ne mai agățăm uneori. Dar dacă ne antrenăm să vedem mai întâi o vorbă bună primită de la un om drag când ne este greu, o amintire frumoasă care ne face să zâmbim din senin sau curajul interior de a privi mereu înainte cu speranță, ziua se schimbă complet. Recunoștința nu șterge problemele cu buretele, dar ne dă porția de energie și zâmbetul de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu fruntea sus. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

dăm bine mersi împreună, fiecare în banca lui, cum s-ar zice, că sunteți pe acasă, că sunteți în mașină, că sunteți la treabă. Eu oricum rămân aici în continuare și peste câteva minute o să revin cu o informație interesantă și utilă pentru cei care preferă să mai consume alcool din când în când. Iată, acesta poate provoca demență mai târziu în viață. V-am lăsat pe gânduri? Da, haideți să luăm o gură de cafea sau de apă pentru că nu face rău și revin grație la sânt, stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului.

0: vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius la Megidia și Fetești, în timp ce la Mur, Fatlar și Cernavodă aerul se va încălzi ceva mai mult, termometrele urcând spre 36, chiar 37 de grade. Vântul va sufla dinspre nord și va prinde putere pe parcursul zilei, aducând intensificări temporare cu viteze ce pot atinge între 40 și 60 de km pe oră. În același timp, umiditatea relativă a aerului va oscila între 35 și 50% pe timpul zilei, urmând să crească treptat odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, când va atinge valori de 60 până la 70%. De asemenea, izolat, spre seară, pot apărea câteva averse de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi foarte mici. La noapte, termometrele ne vor indica valori minime ce vor coborî până la 22-23 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă la Mur, Fatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Regimul termic va fi însă ușor mai temperat comparativ cu cel de astăzi, cu maxime ce se vor situa în jurul la 31 până la 33 de grade. Lăsând la o parte gradele din termometre, știți acea vorbă veche și plină de duh? Se spune că putem să ne plângem că trandafirii au spini sau putem să ne bucurăm că spinii au trandafiri. Asta e de fapt magia recunoștinței. Sigur că viața nu ne aduce doar zile senine, mai apar și momente de cumpănă, mici neajunsuri sau tot felul de bătăi de cap care par să ne pună piedici. Sunt spinii de care ne mai agățăm uneori. Dar dacă ne antrenăm să vedem mai întâi o vorbă bună primită de la un om drag când ne este greu, o amintire frumoasă care ne face să zâmbim din senin sau curajul interior de a privi mereu înainte cu speranță, ziua se schimbă complet. Recunoștința nu șterge problemele cu buretele, dar ne dă porția de energie și zâmbetul de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu fruntea sus. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă. Valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius la Megidia și Fetești, în timp ce la Murfat, Lar și Cernavodă, aerul se va încălzi ceva mai mult, termometrele urcând spre 36, chiar 37 de grade. Vântul va sufla dinspre nord și va prinde putere pe parcursul zilei, aducând intensificări temporare cu viteze ce pot atinge între 40 și 60 de km pe oră. În același timp, umiditatea relativă a aerului va oscila între 35 și 50% pe timpul zilei, urmând să crească treptat odată cu lăsarea serii și pe parcursul nopții, când va atinge valori de 60 până la 70%. De asemenea, izolat, spre seară, pot apărea câteva averse de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi foarte mici. La noapte, termometrele ne vor indica valori minime ce vor coborî până la 22-23 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă la Murfat, Lar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Regimul termic va fi însă ușor mai temperat comparativ cu cel de astăzi, cu maxime ce se vor situa în jurul la 31 până la 33 de grade. Lăsând la o parte gradele din termometre, știți acea vorbă veche și plină de duh? Se spune că putem să ne plângem că trandafirii au spini sau putem să ne bucurăm că spinii au trandafiri. Asta e de fapt magia recunoștinței. Sigur că viața nu ne aduce doar zile senine, mai apar și momente de cumpănă, mici neajunsuri sau tot felul de bătăi de cap care par să ne pună piedici. Sunt spinii de care ne mai agățăm uneori. Dar dacă ne antrenăm să vedem mai întâi o vorbă bună primită de la un om drag când ne este greu, o amintire frumoasă care ne face să zâmbim din senin sau curajul interior de a privi mereu înainte cu speranță, ziua se schimbă complet. Recunoștința nu șterge problemele cu buretele, dar ne dă porția de energie și zâmbetul de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu fruntea sus. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Lift.

La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.

Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Snap in 1, 2...

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul concurs de interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live life.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
4: Leave

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Seems you're not listening now.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul concurs de interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu Sistemul Energetic Național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele 4 barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gol de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Live Life.

Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

60.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele 4 barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche la Cernavodă pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței,

Ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal. Lift.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit.

în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate. Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului.

0: Apoi vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nici când. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă Plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.

Autoritățile au scufundat controlat vineri primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării prin brațul Bala către Dunărea Veche, la Cernavodă, pentru a asigura apa de răcire necesară reactorului 2 aflat în funcțiune la centrala nucleară. Măsura a venit în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Specialiștii de la Apele Române estimează că scufundarea barjelor ar putea aduce un câștig de câțiva centimetri de nivel, prelungind astfel funcționarea reactorului cu câteva zile. Tribunalul Tulcea a respins acțiunea prin care Ministerul Apărării Naționale încerca să recupereze peste 350.000 de lei de la mai mulți ofițeri ai unității militare Babadag, instanța constatând că dreptul de a efectua cercetarea administrativă s-a prescris. Cazul vizează nereguli în gestionarea patrimoniului unității între 2008 și 2014. Dosarele penale au fost clasate, procurorii stabilind că faptele nu au fost comise cu intenție. Potrivit instanței, ancheta administrativă a armatei a durat 9 ani, depășind cu mult termenul legal. MAPN a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată și a declarat recurs la Curtea de Apel Constanța. Raja a decis reducerea perioadei de sistare a apei în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu. Începând de vineri, 7 august, alimentarea cu apă potabilă se desfășoară în regim normal pe parcursul zilei, furnizarea urmând să fie sistată doar pe timpul nopții, în intervalul 24-5. Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost posibilă după ce s-a constatat că un interval de 5 ore este suficient pentru refacerea stocului de apă din cele două rezervoare ale localității. Raja va continua să monitorizeze nivelul consumului, iar revenirea la furnizarea non-stop va fi posibilă imediat ce parametrii tehnici o vor permite. Un bărbat a fost găsit inconștient vineri în fața unei scări de bloc din centrul orașului Murfatlar, în zona parcului primăriei. La fața locului au intervenit pompierii și un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, însă bărbatul a fost declarat decedat. Polițiștii anchetează cazul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în perioada 3-7 august 133 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 259.000 de lei. Produse în valoare de aproximativ 14.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar în 5 cazuri a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor. Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat deficiențele de igienă din unitățile de alimentație.

publică, insecte în zonele de preparare a alimentelor, depuneri de grăsime pe hotele de ventilație și mâncare păstrată la temperaturi neconforme. Au fost identificate și materii prime expirate, precum și produse din carne fără elemente suficiente de trasabilitate. De asemenea, au fost depistați comercianți care funcționau fără autorizații, precum și situații în care prețul afișat la raft nu corespundea cu cel de pe bonul fiscal.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanța s-a îmbogățit cu două cămăși tradiționale din Ardeal din prima jumătate a secolului 20. Piesele au fost donate de Argentina Strahilevici din Constanța, care le-a moștenit de la bunicii săi. Ea a primit un card susținător de patrimoniu, care oferă acces gratuit la expozițiile muzeului. La Fetești, primăria instalează internet Wi-Fi public și gratuit în parcul municipal printr-un parteneriat cu un operator de telecomunicații. Lucrările au început, iar costurile de peste 27.000 de euro sunt suportate integral de operator timp de 24 de luni. În acest interval, vizitatorii parcului vor avea acces gratuit la Wi-Fi. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a precizat că după expirarea termenului, administrația locală va evalua gradul de utilizare a rețelei și va identifica opțiuni de parteneriat sau finanțare care să asigure continuitatea serviciului. Un băiețel de 3 ani dispărut în noaptea de joi spre vineri în extravilanul localității Corbu a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. Timp de aproximativ 7 ore, echipele de intervenție au verificat peste 100 de hectare de teren arabil, pășuni, ferme și zone industriale, folosind câini de urmă, drone și echipamente cu termoviziune. Copilul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de locuință, la circa 12 ore de la dispariție, dezorientat, dar sănătos. Cernavodă va găzdui în perioada 10-16 august ediția din acest an a Zilelor Orașului. Timp de 7 zile, pe scena amplasată în fața primăriei, vor concerta artiști cunoscuți din muzica ușoară românească. Evenimentul va debuta pe 10 și 11 august cu Festivalul Concurs de Interpretare Axiopolis, ediția a 18-a, urmat în fiecare seară, începând cu ora 20, de concerte susținute de artiști precum Alina Eremia, Ami, Oana Radu, Feli, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Sărbătoarea se va încheia pe 16 august cu o ceremonie dedicată cuplurilor care marchează 50 de ani de căsnicie și o seară de muzică ambientală. Vineri s-au împlinit 19 ani de la prima sincronizare a unității 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă cu sistemul energetic național. Pe 7 august 2007, unitatea a livrat primul megawatt de energie nucleară, moment care a marcat un pas important pentru securitatea energetică a României și a deschis drumul către intrarea în exploatare comercială a celei de-a doua unități nucleare din țară. Potrivit reprezentanților centralei, unitatea 2 s-a clasat constant pe primul loc în topul mondial al factorului de capacitate.